arisen. Oh, revisit. Arisen. Arisen. Nezero, nezero, nezero, nezero, nezero.